amaneɛ bi mu a na wakan na kyisɛ hey emu bi atwa mu paa saa haw ne amaneɛ wi paa na wotu no wo sɛ yes afi na ofilipin sɛ na wɔno nso akan ne deɛ sɛ ah ahokyerɛ nyɛ na wakɔ buo ni